0: Գոմիդաս, համայնքային Արորյան, հայրենի իրաթարցություններ եւ սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գաստին ցեզի, ծեր ընտանիքին, ծեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն.
1: El Museo de la Movilidad y las Identidades y Audición Gomidas invitan a visitar la muestra La Voz Familiar, Gomidas Bartabet y el Renacer de la Música Armenia. Una exposición que recorre la vida y el legado de Gomidas Bartabet, figura fundamental de la cultura armenia, con material del Museo Instituto Gomidas de Armenia, junto a una propuesta curatorial especialmente desarrollada por el MUMI. Además, la muestra incluye la campaña Una Historia, Una Radio, una exhibición especial de radios de distintas épocas. La Voz Familiar, Gomidas Bartabet y el Renacer de la Música Armenia.

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.